Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey, tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita, tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Trivia Maskulin setiap hari Isnin 10.30 minit pagi bersama saya Ucup hanya di Zone Persona Pahang FM. Trivia Maskulin definisi.

Biar sahabat kita satu, tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu, tapi bila memerlukan, tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, sahabat, kita sambung lagi bersama dengan Puan Lin di talian. Silakan, Puan Lin.
2: Okey, baik. Jadi, terima kasih. Nampaknya ada Puan Zaitun daripada Bera, Encik Ali daripada Kuantan, Encik Hashim daripada Pekan. Yang mana dah call, kita ada ramai lagi yang dah call. Jadi, yang mana ternanti-nanti bila Lin nak buat harga bawah 1,000 untuk satu tilam 8 inci, kan? Biasanya bawah 1,000 mesti yang 5 inci, 6 inci. Jadi, hari ini kita nak bagi tilam, kita belanja yang 8 inci. Dia boleh membantu memberikan tidur selesa, membantu untuk mengurangkan rasa penat seharian bekerja, membantu kita untuk bangun pagi dengan rasa lebih baik. Yang ini pun ada disertakan dengan jaminan. Harga pasaran RM999. Lin belanja hari ini lepas trade-in tilam lama RM699. Itu kalau beli satu. Kalau beli dua, ajak jiran sebelah beli. Sebab kalau beli dua, dapat lagi untung 1198. Jadi satu unit tu jatuh 599 je. Ha, kan? Dan yang mana nak untuk warga Pahang nak cepat, boleh order hari ni. Okey, insya-Allah 1-2 hari dah boleh sampai. Okey, kalau nak cepatlah, kalau order besok seminggu lah kena tunggu, kan? Okey, dan seterusnya ada yang tanya, Lin, tilam dah baru, katil tak ada ke? Okey, boleh proceed sekali katil. Sebab kalau beli tilam dengan katil asing-asing, tilam RM699, katil pun RM699. Okey, kalau beli Asia hantar berasingan lah, kan, dah jadi RM1398. Tapi hari ni Lin nak belanja, kalau beli sekali, Lin bagi kurang lagi harga

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia, Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tarik kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama Tarik ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya, in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms, to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Saman pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamine Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol. Manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baiklah, saudara, sebentar nanti pada 1.12 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Mutiara Kata. Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Hijrah Hati, Hijrah Diri, Hijrah Menuju Reda Allah. Bahagian pertama bersama Yang Berbahagia Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

lagi dipakai semula. Kerana itulah Nabi SAW menggelarkannya Zatu Nitaqaini, wanita yang mempunyai dua tali pinggang. Jadi daripada peristiwa Asma ini dapat kita belajar, pertama Asma mengajar kita bahawa wanita juga mempunyai peranan besar dalam perjuangan Islam. Setiap orang boleh menyumbang mengikut kemampuan. Dan yang ketiga, perjuangan memerlukan keberanian dan pengorbanan. Baik, selanjutnya kita beralih pada hijrah yang sebenar. Jadi daripada peristiwa yang disebutkan tadi, hijrah Nabi, hijrah Abu Bakar, hijrah Asma, hijrah yang sebenar perubahanlah ke arah ketaatan. Ramai yang orang pindah rumah, di kalangan kita ni ramai yang pindah negeri, ramai yang berpindah pekerjaan, tapi belum tentu mereka berhijrah. Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara manaha hanahallahu anhu. Ingatlah pesan Nabi yang maksud, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini boleh kita lihat definisi hijrah yang paling penting, iaitu hijrah bukan semata-mata perubahan lokasi. Hijrah ialah perubahan hati. Bentuk hijrah yang perlu kita lakukan hari ini, pertama hijrah solat. Dari meninggalkan solat kepada menjaga solat, hijrah akhlak daripada pemarah kepada penyabar, hijrah lidah dari mengumpat pada berzikir, hijrah media sosial dari perkara melalaikan pada perkara yang bermanfaat, dan hijrah kewangan dari unsur haram syubhah pada unsur rezeki yang halal, serta hijrah keluarga dari rumah yang jauh daripada agama kepada rumah yang disinari dengan cahaya Al-Quran dan juga solat-solat malam. Baik, seterusnya kita tengok, dan hijrah juga dikata meninggalkan apa yang dilarang tadi oleh Nabi. Ini hijrah yang paling sukar. Kenapa? Kerana musuhnya berada dalam diri kita sendiri, iaitu hawa nafsu. Allah Ta'ala melarang kita daripada perbuatan syirik, daripada meninggalkan solat, daripada dahaka pada ibu bapa, daripada dosa zina, riba, rasuah, fitnah dan hasad dengki, serta sombong dan riak. Oleh itu, setiap kali seorang meninggalkan suatu dosa kepada Allah, maka sebenarnya dia sedang berhijrah. Kata-kata hikmah daripada Ibn Qayyim Al-Jauzi, hijrah hati kepada Allah Ta'ala lebih besar daripada hijrah badan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Sidang pendengar Pang FM, alhamdulillah, ada 5 hijrah yang perlu kita lakukan setiap hari. Hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tapi perubahan yang mesti berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Apabila kita menyambut tahun baru hijrah seperti hari ini, persoalan yang perlu kita tanya bukanlah sudah berapa tahun umur kita, tapi apakah yang perlu kita berubah dalam diri kita. Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara man hananhu. Maksudnya orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita lihat 5 hijrah yang perlu kita buat setiap hari. Yang pertama, hijrah daripada meninggalkan solat kepada menjaga solat. Solat adalah tiang agama. Malangnya berapa ramai orang Islam hari ini yang solat ketika ada masa saja, ataupun solat pada waktu lapang. Bahkan ada yang meninggalkan solat terus. Bahkan juga ada yang milih solat di rumah dan tidak mahu pergi ke masjid ataupun surau. Sedangkan perkara yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat ialah solat. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang bawa maksud, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat ataupun sembahyang. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, sebagai contoh, ada orang yang sanggup bangun pukul 5 pagi untuk berjoging. Ada yang sanggup bangun awal untuk ke tempat kerja, tapi berat untuk bangun menunaikan solat subuh yang disebut oleh Nabi seperti orang yang kelebihannya fi zimmatillah, iaitu dalam lindungan Allah Ta'ala. Inilah hijrah yang pertama yang mesti dilakukan, bukan kepada kaya, pada tidak kaya kepada kaya, tapi daripada meninggalkan solat kepada menjaga solat. Jadi muhasabah kita pada tahun ini, yang pertama, adakah solat subuh kita berjamaah? Yang kedua, adakah solat 5 waktu kita semakin baik? Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran dan kita beroleh kepahaman yang baik, iaitu menjaga solat dan buatlah solat seperti mana yang Nabi anjurkan, iaitu berjamaah sama ada di surau ataupun di masjid, dan sebagaimana yang Tuanku Sultan sebut dalam khutbah kedua setiap kali khutbah Jumaat, iaitu menggalakkan rakyatnya di negeri Pahang Darul Makmur supaya solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Baik, hijrah yang kedua,
yang perlu kita lakukan setiap hari, iaitu hijrah daripada

0: borak ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, borak ngeteh cerita kedai kopi, kita teruskan lagi untuk info kita yang keempat. Umur nak tahu tak, biasanya jantangan ni yang dipaparkan teks QUARTZ kuat ataupun muka di muka dia lah, menandakan jantangan itu bergerak menggunakan teknologi kristal kuasa sebagai pengukur masa. Dalam setiap jam tangan jenis ini, di dalamnya ada mekanisme pengayun ataupun okulator diperbuat daripada kuasa yang menerima cahaya elektrik daripada bateri yang dipasang. Dan cahaya elektrik itu akan menggetarkanlah pengayun setiap saat, yang kemudiannya menggerakkan

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
3: Rasul Tusan.
2: Terbaik hanya di Zonorani, Pahang FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nofar Hazukapili dalam Khabar Ringkas 22 Jun 2026. Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang Jaid melaksanakan kempen promosi halal di daerah Pekan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat dan pengusaha makanan mengenai kepentingan pensijilan halal serta pematuhan standard yang ditetapkan. Kempen itu melibatkan kunjungan ketiga buah premis makanan dengan penyampaian penerangan, khidmat, nasihat dan sesi interaksi bagi memperkukuh pengurusan halal serta mempertingkatkan keyakinan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan di negeri Pahang. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Wira Dr. Muhammad Noor Azman Taib mengadakan lawatan ke tapak cadangan pembangunan pelancar roket angkasa antarabangsa di Mukim Bebar Pekan hari ini. Cadangan pembangunan pelancar roket angkasa antarabangsa itu dilihat berpotensi menjadi antara pemacu baru pembangunan berasaskan teknologi tinggi di negeri Pahang. Majlis Bandaraya Kuantan MBK melaksanakan program gotong-royong pemindahan kawasan pelancongan di Pantai Kepadang bagi menjaga kelestarian kawasan pantai serta menjamin keselamatan pelancong. Program ini disertai seramai 150 orang yang juga terdiri daripada agensi lain seperti SW Corp, Alam Flora, Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Pantai Kepadang serta komuniti setempat. Sebanyak 30 kes demam denggi direkodkan di Pahang bagi tempoh 14 hingga 20 Jun dengan 5 wabak aktif dilaporkan masing-masing di daerah Temeloh, Kuantan dan Bentong. Sehingga 20 Jun, jumlah terkumpul kes denggi di negeri ini ialah 447 kes dengan satu kematian direkodkan, manakala orang ramai diingatkan supaya terus mengambil langkah pencegahan bagi membendung penularan penyakit tersebut. Seramai 10,000 orang menyertai program sarapan pagi minuman coklat berkhasiat sempena Hari Bapa yang berlangsung di Padang MBK 1 semalam. Pengarah Jabatan Komunikasi Korporat Majlis Bandaraya Kuantan, Haslinda Hassan berkata program itu menekankan kepentingan sarapan berkhasiat dan gaya hidup aktif di samping menggalakkan keluarga meluangkan masa berkualiti bersama. Sekian khabar ringkas 22 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang Desi Pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini, 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan, peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% hingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemarahan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgara Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan dah pun 9.30 minit malam. Jadi siaran ini kita nak bersama-sama dalam ruangan info sukan untuk malam ini. Dalam info yang pertama berkenaan dengan sambutan Milo Malaysia Breakfast Day 2026 yang berlangsung pada hari semalam. Kira-kira 10,000 peserta telah mengambil bahagian dalam fun run sejauh 3 km sekitar Padang MBK 1 Kuantan untuk memeriahkan sambutan Milo Malaysia Breakfast Day 2026 yang berlangsung bertepatan dengan Hari Bapa semalam. Sebagai lokasi persinggahan keempat di negeri Pahang ini, acara ini menekankan kepentingan memulakan hari dengan sarapan yang berkhasiat sambil mengamalkan gaya hidup aktif sekaligus menjadikan sambutan Hari Bapa tahun ini lebih bermakna apabila keluarga dan komuniti dapat meluangkan masa berkualiti serta meraikannya bersama. Selepas Sabah, Terengganu, Sarawak dan Pahang, Milo Malaysia Breakfast Day 2026 akan meneruskan jelajah nasionalnya ke Kelantan pada 27 Jun 2026 sebelum melabuhkan tirai dengan acara kemuncak di Putrajaya pada 12 Julai 2026. Seterusnya kita beralih ke sukan sepak takraw. Istaf gantung 5 pemain, 2 jurulatih Thailand. Keseketuan sepak takraw antarabangsa Istaf menggantung 5 pemain dan 2 jurulatih skuad Thailand dalam semua aktiviti rasmi sukan itu sehingga prosiding disiplin berhubung insiden final Piala Dunia selesai. Keputusan itu dibuat jawatan kuasa disiplin Istaf selepas mesyuarat yang berlangsung pada 19 Jun lalu susulan insiden membabitkan regu ketiga Thailand ketika aksi final menentang Malaysia pada 24 Mei lalu di Kuala Lumpur. Menurut kenyataan rasmi Istaf, prosiding berkenaan membabitkan dakwaan bahawa regu Thailand enggan meneruskan perlawanan walaupun sudah diarahkan berbuat demikian oleh pegawai perlawanan mengikut undang-undang permainan dan peraturan pertandingan yang ditetapkan. Baik, seterusnya sukan permotoran, pendedahan Ibu Hakim Danish selepas kejayaan di Chess. Perbanan dan kerja keras Hakim Danish Ramli sejak kecil akhirnya membuahkan hasil apabila pelumba muda negara itu menghadiahkan kemenangan bersejarah buat Malaysia di Grand Prix GP Republic Chess sekaligus membanggakan kedua ibu bapanya. Kejayaan pelumba berusia 18 tahun itu muncul juara Moto3 di Bruno bukan sahaja mengakhiri penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali bergelar juara di pentas dunia, malah menjadi detik paling membanggakan buat keluarganya yang sentiasa menyokong perjalanan kariernya sejak dari usia 7 tahun. Seterusnya, sukan bola sepak pastinya demam Piala Dunia. Seri dengan Iran, kuda tua Belgium dikecam. Bintang-bintang berpengalaman Belgium menjadi sasaran kritikan hebat media tempatan selepas skuad Red Devils terus mengecewakan apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan Iran dalam aksi kumpulan G di Piala Dunia 2026. Terkesan di Los Angeles itu menyaksikan Belgium hanya mengumpul 2 mata daripada 2 perlawanan selepas sebelum ini turut diikat Mesir 1-1 sekaligus meletakkan mereka dalam bahaya tersingkir seawal peringkat kumpulan. Buah akbar berbahasa Belanda tidak berselindung meluahkan kekecewaan dengan menyiarkan tajuk utama berbunyi memalukan dan mereka tidak mampu menewaskan Iran.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: 좀 레이스야 방 FM.
1: Zone Inspirasi Bang FM bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef, dan saya nak bercakap tentang kandungan gula dalam darah yang tinggi. Jadi kandungan gula dalam darah tinggi yang kronik boleh menyebabkan kerosakan jangka panjang, antaranya kalau untuk bahagian otak akan menyebabkan angin ahmar, untuk bahagian mata akan menyebabkan katarak, pendarahan dalam mata dan menyebabkan buta. Seterusnya boleh juga menyebabkan sakit jantung, seterusnya kegagalan buah pinggang dan juga rasa kebas atau kehilangan duri rasa pada tangan dan kaki, di mana pesakit boleh mendapat kecederaan tanpa disedari. Sekiranya kecederaan melarat, pembedahan amputasi perlu bagi mengelakkan jangkitan daripada merebak ke seluruh badan. Jadi ini info yang baik untuk anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaruan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas kadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Pariswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim. Platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu setanding dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Baiduri. Persembahan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu pada tahun 1994. Dan membawa kita ke 4.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi sepak muda untuk perlawanan seterusnya. Ada yang bertanya, bang, lawan apa lepas ni? Dalam grup I, iaitu Perancis akan turun menentang pasukan daripada Asia Tenggara, Asia Tenggara pula, daripada Asia. Pasukan dari Asia iaitu Iraq. Kita kena sokong Iraq kan. Kita harapkan Iraq dapat menyaingi kehebatan pasukan Perancis. Walaupun kita tahu Perancis di atas kertas, Perancis menjadi pilihan. Tapi banyak pasukan underdog kata orang tu mula menunjukkan taringnya. Sehinggakan pasukan-pasukan yang boleh kita anggap gergasi bola sepak pun kadang-kadang gerun tau dengan pasukan underdog ni, dengan semangat mereka. Mereka bermain demi lencana di dada. Keputusan Argentina-Austria 2-0, Argentina menang ya. Semua okey lagi ke geng-geng buruhan tu? Harap-harap okey lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai MyCard boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai MyCard, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Ya, kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya. Dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan desa bersubsidi. Sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Nah, katanya tambahnya lagi ya, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa eh, ada juga yang kata MyCard saya rosak bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam, kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okay, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu. Ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusangka Sayang. GBH Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan surah Maryam ayat 1 hingga 45.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar, paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius? Beautiful.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
3: satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan, 6.45 minit pagi. Edisi Selasa hari ini 23 Jun 2026, bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah.
3: Moga-moga permulaan hari kita hari ini dia permudah urusan, ya.
2: InsyaAllah.
3: Mulakan dengan bismillah. Dan saya percaya hari ini Azhar ada yang tiba-tiba terjaga bangun pagi.
2: Kenapa?
3: Terkejut. Kenapa? Alamak, saya terlepas pelawat ataupun menyaksikan
2: dunia
3: FIFA.
2: Anda buat macam mana? Mungkin sebab kita ada ulangan juga, ya.
3: Betul.
2: Di RTM Click. Jadi anda boleh ikutilah. Anda kata anda terlepas siaran untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026.
3: Jangan gula-gulana, ya.
2: Okey, untuk hari ini juga macam biasa kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar.
3: Okey, kalau kita tengok hari ini menerusi berita harian online, BRN Johor PN bincang agihan kerusi hari ini. Yang mana agihan kerusi Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya negeri PRN Johor akan dimuktamadkan dalam satu mesyuarat khas hari ini. Susulan ini yang telah dikongsikan pengerusi PN Dato' Sri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, satu jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan Ketua Pengarah Pilihan Raya Dato' Sri Muhammad Sanusi Maknur. Dan perbincangan itu turut diselaraskan Setiausaha Agong PN Dato' Sri Taqiyuddin Hassan, dan setiap parti komponen akan menghantar dua wakil dan mesyuarat setuju agihan kerusi dibuat segera dan mendapat persetujuan ahli mesyuarat. Dan mereka juga kongsikan sedikit lah, ya. Mereka adakan mesyuarat segera sebelum menghadapi penamaan calon Sabtu ini di Johor, insyaAllah.
2: Okey, itu yang dipetik menerusi berita harian online. Dan seterusnya dipetik menerusi My Metro. Okey, di mana harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter bermula 1 Julai.
3: Okey, itu berita baik lah, sayang.
2: Okey, dan juga di mana kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak bakal menikmati harga diesel bersubsidi baru pada RM2.10 seliter mulai 1 Julai ini, dan di bawah budi diesel yang juga sebahagian pembaharuan penyasaran subsidi bahan api negara. Jadi pelaksanaan ini menyaksikan harga runcit diesel di seluruh negara diseragamkan pada kadar tanpa subsidi, manakala rakyat yang layak akan menerima subsidi secara bersasar melalui penggunaan MyCard di semua stesen minyak. Dan juga di mana Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata langkah ini selaras dengan prinsip penyasaran subsidi kerajaan madani, bagi memastikan manfaat subsidi hanya dinikmati golongan yang layak.
3: Okey, lega sikitlah untuk rakan-rakan kita yang orang kata pengguna kenderaan diesel ni lah, ya. Okey, kita beralih pula menerusi bernama Johor sumbang RM14 bilion. Terima semula RM16 bilion daripada persekutuan. Ini yang telah dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, menjelaskan bahawa kerajaan persekutuan menyalurkan peruntukan yang lebih tinggi kepada Johor berbanding hasil yang disumbangkan negeri itu kepada kerajaan dalam tempoh 3 tahun lepas. Dan beliau berkata berdasarkan rekod Kementerian Kewangan Johor yang menyumbang kira-kira RM14 bilion hasil kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025, bagaimanapun katanya kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan, pengurusan dan program berkaitan. Dan berdasarkan rekod Kementerian Kewangan, hasil persekutuan yang dikutip dari Johor bagi 2023 hingga 2025 berjumlah RM14 bilion.
2: Okey, dan seterusnya, akhir sekali dia petik menerusi Sinar Harian Online untuk hari ini. Okey, di mana pelajar tingkatan 1 jatuh bangunan sekolah. Okey, ni berlaku di Ipoh, Perak. Seorang pelajar tingkatan 1 sebuah sekolah di daerah Kinta Parah selepas dipercayai terjatuh dari bangunan sekolah berkenaan dalam kejadian pada Isnin semalam dan difahamkan pelajar tersebut berada dalam keadaan kritikal dan sedang dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun semalam. Dan perkara itu dimaklumkan Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Dato' Khairuddin Abu Hanifah, menerusi hantaran di Facebook. Dan katanya kejadian tersebut dipercayai berlaku pada tengah hari sebelum mangsa dikejarkan ke HRPB untuk mendapatkan rawatan. Dan juga di mana dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan dan meminta pejabat pendidikan daerah berkenaan dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menyediakan laporan penuh mengenai kejadian berkenaan. Okey, jadi dan beliau turut mengarahkan semua pengurusan sekolah di negeri tersebut untuk sentiasa peka terhadap keadaan sekitar supaya kejadian seumpamanya tidak berulang.
3: Betul lah Azhar. Sebab kalau kita tengok kan minggu lepas pun ada juga umur 16 tahun kan jatuh daripada bangunan sekolah
2: di Negeri Sembilan.
3: Allahuakbar. Kita jadi kerap dan takut juga sebagai ibu apa. Apapun kita sentiasa bertanya kepada anak-anak mental health mereka okey ke,
2: rakan-rakan mereka di sekolah okey ke, kan kadang-kadang kita takut dia mereka ni memendam.
3: Betul.
2: Dia sampai satu tahap dia tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol, takut berlakunya perbuatan di luar kawalan mereka. Apapun kita jadikan sebagai itibar berita-berita yang mungkin kita dapat kongsikan untuk hari ini. Dan itu dia antara keempat tajuk utama akhbar menerusi berita harian My Metro Bernama dan juga Sinar Harian Online. Dan seketika saja lagi
3: kita terbang sekejap lah ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
2: Alright, macam biasa kita nak berasa ketika. Terus setia bersama kami di Pang FM.

0: 23 Jun 1973, isyadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
2: indahnya dunia ini kita yang... Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Hello tuan, saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.

Aktiviti pemasaran Razal bagi tahun 2026 diteruskan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma bagi membantu petani di Desa Muni Kampung Parit Raja Kuala Rompin memasarkan hasil tanaman mereka dengan lebih berkesan. Farma Negeri Pahang menerusi hantaran Facebook memaklumkan sejak dipasarkan pada pertengahan Mei sehingga hari ini telah mencatatkan pemasaran lebih 3,000 kilogram Razal. Semua proses nilai tambah termasuk penggeridan, pembukusan dan pelabelan dilaksanakan di Pusat Memproses Makanan Farma Rengit bagi memastikan produk yang dipasarkan memenuhi piawaian, kualiti serta kehendak pasaran. Inisiatif ini bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan petani, malah memperkukuh rantaian pemasaran hasil pertanian tempatan dan memastikan bekalan Razal berkualiti dapat disalurkan kepada pengguna secara lebih teratur dan berdaya saing. Pasukan Lipis Fighter dan STW Jelai FC muncul juara Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah bagi Zon Lipis dan Cameron Silence selepas mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan berlangsung. Kejohanan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang melibatkan penyertaan berskala besar di seluruh negeri dengan penyertaan antara 8 hingga 24 pasukan daripada setiap 14 kawasan parlimen. Seterusnya, juara dari setiap kawasan parlimen akan berentap dalam saingan seterusnya sebelum dipilih untuk beraksi di peringkat akhir yang dijadual berlangsung pada penghujung Ogos nanti bagi merebut Piala Al-Sultan Abdullah. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.